0: Illum għanna għal din l-intervista ta' Proset serin niskopru xi ħaġa fuq mara Maltija li ġiet mal-familja tagħha ġo South Australia madwar 7 snin ilu fis-sena 2019. Jacqueline Abela De Giovanni. Merba Jacqueline, Bernadette u jien nixtiequ nirringrazzjawk talli aċċettajt li nagħmlu din l-intervista u inti taqsam mas-semija tagħna xi ħaġa fuq ħajtek. Meta rajt dawk li triwara ismek, Jacqueline, li rikonoxu l-academic degrees u professional qualifications, ħallejtni bil-kurzita, għalix kważi użajt l-trikola tal-alfabet. Jekk joġbok, edukani xiftit u għajd li dawn xi jfissru.
1: Grazzi Ron, Bernadetta l-istedina. Mela, meta ovvjament zminilu ħafna. Kon nistuja l-Università Malta, ġib diploma fl-education u kont naħdem mal-persuni b'disabilità ma' waħda mill-NGOs ġewwa Malta. U ovvjament komplejt l-istudji tiegħi fej mort l-Ingilterra u kont qed u studjajt u ġibt masters. Early childhood education. Ovvjament kont il-passjoni tiegħi kienet li naħdem ma' persuni b'diżabilità ta' età żgħira, biex ovvjament nippruvaw nisfruttaw il-potenzjal tagħhom kemm jista' jkun ħalli jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar meta jikbru u jkunu.
2: Minbidu kellek dik l-intenzjoni li tħoġġa din line of work.
1: Dejjem kelli passjoni biex ngħin persuni li ovvjament huma għandhom bżonn aktar għajnuna fil-ħajja. Min hemmhekk jien u r-raġel tlaqna morna ngħixu barra minn Malta, konna qegħdin ngħixu l-Olanda, u hemmhekk ovvjament komplejt l-istudji tiegħi kont qed nagħmel play therapy
2: ġo
1: l-Olanda, postgraduate diploma f'play therapy. U wara li tlaqna mill-Olanda x'sibni għadha xejn diffiċli minħabba l-lingwa, morna ngħixu l-Irlanda. U hemmhekk komplejt l-istudji tiegħi wara li l-estate play therapy komplejt nistudja fil-qasam li qiegħda naħdem fih illum il-ġurnata.
2: You're a world traveler,
1: Dorna naqra mhux ħażin. Ġibt kwalifika li hija masters f'applied behavior analysis fejn ovvjament naraw il-behavior tal-persuni li nkunu naħdmu magħhom u nippruvaw intuhom dawk l-skills li jkollhom bżonn biex ovvjament flok jużaw behavior li ovvjament xkultant huwa distruttiv, kemm jista' jkun intuhom dawk l-skills jekk ma jkunux kapaċi jikkomunikaw u għalhekk jisabtu mal-mejda jew inkella jinna jirrabjaw u ġibu ruħom b'mod mhux daqshekk adattat, allura ovvjament nalmuhom dawk l-skills li jkollhom bżonn. Il-litri li għandi wara ismi barra l-qualifications li għandi.
2: I'm intrigued by the
1: l-iktar prestigju li għandi huwa li I'm a board certified behavior analyst li huwa BCBA, waħda mill-credentials li għandi wara ismi, fejn trid wara li tlest il-masters for applied behavior analysis kun trid tkun tagħmel ċertu supervision ta' numru ta' sigħat u mbagħad titmur barra mill-pajjiż biex tagħmel eżami vera diffiċli li aħna fil-qasam tagħna nsejħulu beast għax huwa vera diffiċli. It is a beast of an exam, erba' sigħat u ovvjament imbagħad once li tgħaddi jtuk dil-credential mill-Amerika u hija xi ħaġa internazzjonali. U meta ġejna l-Awstralja kont il-ħames persuna b'dil kwalifikazzjoni għax il-gvern ried iġib aktar nies b'din il-kwalifikazzjoni għax ma kellux biżejjed BCBAs f'South Australia. U ovvjament jien u l-familja tiegħi ġejna hawnhekk.
2: Bernadette, forsi sift xaħat minn jajni fl-axħar. Thank you, Jackie. Mela jgħam morru l-ura nisimaw xaħġa fuq iż-żmien ta' tfulidek. Jackie, inti minn fejn int minn Malta u lejn fejn kont toqgħod mal-ġenituri tiegħek?
1: Mal-ġenituri tiegħi kont noqgħod bil-Kirkara, għamil żmien twil ngħix hemmhekk, kont immur skola l-Imrieħel, il-Junior Lyceum, viċin ħafna kont nimxi għall-iskola, u mbagħad ovvjament meta żewwiġt morna ngħixu n-naxxar San Pawl tat-Tarġa.
3: Jackie, inti għandek ħutek oħra u dawn għadhom Malta bħalissa?
1: Għandi żewġ ħuti iżgħar minni, żewġ sibien. Wieħed minnhom tan-nofs jgħix għaxina l-kbira, tan-nofs jgħix Malta, għandu jgħix mal-mara u għandu żewġ tfal. U żgħir qiegħed jgħix il-Ġermanja, naħseb issilu 15-il sena jgħix il-Ġermanja, jaħdem jiddiżinja l-kokpits tal-ajruplani.
2: Xerritu ma' dinja kollha intom ma' din l-oksovit. Very interesting. Allora fejn kont mur l-iskola inti, Jackie?
1: Meta primarja kont immur l-Our Lady Immaculate School, il-Ħamrun, l-Egyptian, sejħula dak iż-żmien. U mbagħad ovvjament għamilt l-eżami tal-Junior Lyceum, dak iż-żmien kien għadu iż-żmien li tagħmel l-eżami biex tidħol Junior Lyceum u dħalt l-imrieħel.
3: L-imrieħel dak fi żmien il kienet tas-subien hemmhekk.
1: Eħe, kienet tas-subien, imma mbagħad saret girls schools.
3: Għax imbagħad dak niżlu mill-imdina sekondarja, x'inha kont immur l-imdina, mbagħad warajja niżlu hemmhekk
1: l-imrieħel
3: u kabru fuq.
1: U kabru mela, l-iskola kienet enormi, kien hemm xi 1500 student meta kont hemmhekk.
3: Aħna konna f'ġiex palazzi l-imdina. Wieħed quddim tal-Karmnu, kien tal-Karmnu, u lieħor kif inti ħirġa mill-imdina kif taqbis il-katedral fejjem illum tar-riċerka, il-palazz tar-riċerka l-ewwel wieħed. Dik kienet 3, 4 and 5 hemmhekk.
1: Ġifa kienet skola sħiħa, kienet separata.
2: Oħtim Arlin hemmhekk u Palmaret,
3: yeah. One u two konna qudiem tal-Karmnu u 3, 4 and 5 hemmhekk. Yeah. Dak kien żmien.
2: Yes.
3: Allura wara li spiċċajt mill-iskola sekondarja, inti kont mort taħdem?
1: Meta kont ħadd sena barra minn bagħad ovvjament komplejt nistudja l-edukazzjoni, dħalt l-Università Malta, wara li spiċċajt l-Università Malta kont naħdem organizzazzjoni, dak iż-żmien kienet Leading Foundation li mill-ġurnata m'għadix tiżisti għax ovvjament kien hemm organizzazzjoni toħrajn li daħlu flimkien biex ikomplu joffru s-servizzi b'disability għamil 7 snin. Naħdem hemmhekk u mbagħad imxejt ir-razzetta l-biberija lilhom il-ġurnata għadu hemmhekk mar Skala wkoll għamilt 3 snin hemmhekk qabel ma jiena u r-raġel tlaqna naħdmu biex nesperjenzaw ftit barra l-art welidna.
2: Interessanti. Jackie, għandi x'nifhem li inti minn tfulejtek kont interessata fil-performing arts u fl-isports ukoll. Mela jekk jogħġbok tista' tgħidilna xi ħaġa fuq il-bidu tal-interess tiegħek fl-isport qabel ma ġejt l-Awstralja.
1: Meta kont żgħira ma tantx kont sportiva, ma kont kont nagħmel kont imur kelli ommi kienet tibatni l-ballet u kont ma' grupp li għadu sallum ħafna qiegħed għall-qalbi Alicia Joy Dancers. Alicia lum il-ġurnata sfortunatament ma diex magħna. Imma konna nisnu ġo hotels u ġo fuq cruises u affarijiet hekk, jiġifieri konna vera. Fl-istess żmien meta kont sekondarja mbagħad bdejt nilab il-badminton. Fejn kelli daqsxejn ta' suċċess fl-isport tal-badminton, fejn kont erba darbiet National Champion Malta fis-singles u ovvjament kien nipparteċipa fid-doubles u l-mixed ukoll u rrappreżentajt Malta wkoll postijiet barra minn Malta. Pereżempju kellna l-Company Games ġejna u ħadna silver. Konna morru Olympic Qualifying Tournaments, ġifiri l-badminton għal-qalbi ħafna. Meta ġejt l-Australia, komplejt nilab il-badminton ukoll u ħadd sem fl-Australian Masters ukoll. U l-fis-singles u fid-doubles irbaħt kemm medalji tad-deb u kemm medalji tal-fidda.
2: Badminton mhux sport li tant nisimgħu ħafna fuqu. Especialment l-badminton ġa Malta, ngħid għalija ma tantx naf fuqu. Pero kif interessat ruħek li tħoġġa l-badminton?
1: Kien hemm wieħed mill-clubs Malta, kien hemm il-president ta' dan il-club kien jgħallem il-Malti ġol l-iskola tal-imrieħel u beda jipprova jippromovi l-isport. Ommi kella rekiet dak iż-żmien tal-injam kienet tilabbija meta kienet żgħira hi u ħarġitha mill-arkivji tagħha u ta' tieli u qalt li mur ilab il-badminton u mort nilab il-badminton b'rekiet tal-injam. Ovvjament mbagħad upgradejt kif suppost. Imma ovvjament l-interess jisni jikkonnektjajt ukoll għax ommi kienet tilabu meta kienet żgħira, allura jisni qed ħa nipprova nilabu u ovvjament oġobni u bqajt għaddejja.
2: Però che jiftaħ lek bibien soċjali wkoll ma' plejers oħra, vera.
3: Però se Jackie, kemm inti bniedma attiva u barra minn hekk għandi x'nifhem li inti kont anke involuta fl-arti tas-sfin hux. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dan is-suġġett?
1: Kif diġà semmejt qabel, meta kont iżgħar kont nitgħallem għand Alison White Dancers, waħda mill-persuni li hija vera famuża Malta.
3: Mara ta'
1: Renato, deki, kollha kemm hi, u għamilt naħseb 10 snin nattendi l-iskola tagħha, kont nagħmel anke żamijiet u hekk, u mbagħad ovvjament kont nisfen Malisha Joy Dancers. Kien hemm żmien fej kont waqaft nisfen, imma mbagħad ovvjament kont l-entużjażmu ta' sfin dejjem oġobni l-isfin. Bdejt nisfen mal-jada wkoll, kont immur nisfen u konna nieħdu sehem f'shows u hekk il-mal-jada dancers. So yeah.
2: Sounds very interesting.
1: Illum il-ġurnata m'għadniex nisfen, ma naħsibx li għandi l-enerġija li nisfen ukoll.
2: Ġekki qiegħda ġol-banda kont ħansaq sija tisfen xi biċċa ma tandaqhom fil-banda.
3: Mal-brilju.
2: Ġekki, sa fejn nista' nara int ukoll interessajt ruħek ħafna fis-setturi ta' l-edukazzjoni u d-diżabilità. Tista' dinna xi ħaġa fuq dan is-suġġetti. U fejn ħadek ix-xogħol ġo dan l-erja?
1: Meta kont Malta kont naħdem ħafna fl-edukazzjoni. Kont u anka meta kont naħdem l-Olanda kont naħdem fl-iskola fejn kont iktar l-interess tiegħi kien li nara li l-istudenti qed ikollhom dak li għandhom bżonn fil-klassijiet u li l-support li qegħdin nofru l-istudenti huwa adekwat. Meta ovvjament studjajt behavior analysis hemmhekk ix-xifti għajda xejn il-qasam ta' xogħol tiegħi. Illum il-ġurnata naħdem ma' kumpanija nazzjonali ġal-Awstralja. Fejn offru behavior support services.
2: Di kumpanija privata.
1: Okay. U li nagħmel jiena nimmaniġja erba' timijiet. Wieħed minnhom huwa ġo South Australia, li ħorġo Canberra, li ħorġo Sydney u Western Australia wkoll. Fejn nħarsu lejn is-servizzi li noffru f'dawn l-erba' regions. Huma persuni minn qed is-servizzi li noffru huma persuni minn qed żgħira sa il-lifespan kollu biex niftehem u ġifieri għandna persuni li għandhom aktar minn 65 sena wkoll, ġifieri minn vera minn qed żgħira għal persuni li hum ovvjament aktar maturi u aktar adulti.
2: Il-raġuni li inkargata minn
1: Western Australia, South Australia, Sydney u Canberra.
2: Allora sibek, sibru hekk tiġri l-emulaw.
1: Sibru hi xi kultant hija jiġri l-emulaw. Ħafna mid-drabi nkun qiegħda Canberra, immur Sydney, għandna head office hija Brisbane ukoll, allura xi kun hemm xi drabi li nkun qiegħda Brisbane ukoll. Nattendi konferenzi, mort Tasmania ftit ilu kont qiegħda konferenza, issa għandna konferenza oħra ġejja Melbourne f'Novembru, ġifieri.
2: Indunajt għax dan l-intervista għanna n-pjana għawa zmienu vera, imma dem jenqala l-xaħġa ġekki u with a job like this t-istenni għad.
1: U l-qasam ta' xogħol xi kultant ikun anke emerġenzi ta' persuni li kollhom żonlajn u natana, allura.
2: That comes first,
1: ekku.
2: Mela. Nana, kidoni.
3: Ġekki, ħaqek proset dawn l-inizjattivi tiegħek, speċjalment dak li għamilt biex tgħin it-tfal bl-awtiżmu. Mhux f'Malta biss, imma f'pajjiżi oħra wkoll. Sewa smajt?
1: Malta kelli l-organizzazzjoni tiegħi, kelli servizz li kont nofri wara li konna ngħixu l-Olanda u l-Irlanda morna Malta biex nibdew familja jiena u r-raġel. U meta nżilna Malta ovvjament bl-edukazzjoni li kelli u bl-esperjenza li ovvjament ġbart kemm kont ili barra minn Malta, ritt nagħmel xi ħaġa għal pajjiżi. Allura bdejt servizzi privati bdejt persona waħda mid-dar tiegħi. Ovvjament is-servizz kiber fejn bdejna noffru servizzi għal 115 familja minn Malta. Imbagħad minn hemmhekk l-organizzazzjoni komplett tikber fejn partner jgħajna ma kumpanija li kienu joffru servizzi oħrajn. Ovvjament kellhom l-istruttura biex inkunu nistgħu nkabru aktar fejn il-gvern daħal maħna f-partnership u koll fejn il-gvern Malti bdejna n-offru servizzi għal dawk it-tfal li ġol l-iskola kienu kien ikun hemm daqsxejn ta' problemi, allura ovvjament bdew jgħidulhom oqgħod id-dar għax m'għandniex is-support li nistgħu ntukhom. Ħadnihom kollha ġo ċentru. Fejn bdejna naħdmu magħhom biex ntuhom is-support li kellhom bżonn. Kenna ċentru tagħna li tagħna kien biex ovvjament kemm jista' jkun naqbdu u nmexxuhom lej fejn jistgħu jerġgħu imorru fis-skola ta' mainstream. Irnexxielna f'ħafna ħafna mill-istudenti, is-servizz għadu għaddej Malta, ġifieri jiena tlaqt. Seba' snin ilu, imma l-kumpanija li konti partner jgħid magħhom ħadu over u ħadu s-servizz għadu għaddej, ġifieri s-servizz ħallejtu Malta.
2: Insemmet li mort l-Olanda wkoll. Int qatt ma ostakoli peress li l-lingwa hekk
1: hemmhekk? Kont naħdem f'skola internazzjonali, ġifieri meta kont fuq ix-xogħol konna nitkellmu l-lingwa Ingliża. Imma

0: do Waqif Nim u pajizzar, sewa. Siba interessanti kif minn pajizzar pal dan li ħarġet, kif ħarġet dik il-fama ta' dan il- ta' dan ix-xogħol li qed tagħmel ġo dik il- l-għajnuna għat-tfal u għal-kbarat li wkoll kif ħarġet minn Malta dik il-fama tagħkom u as far l-Olanda? You know, kif irnexxa dan l-affarijiet?
1: Naħseb fid-dinja u minu pioneer fihom dawn il-servizzi. Jiena meta kont Malta, per eżempju, kelli ħafna kuntatti għax peress li kont naħdem l-Irlanda, kelli ħafna kuntatti l-Irlanda u kont per eżempju qbadt it-tim kollu u morna l-Irlanda, morna nduru l-iskejjel, morna nduru s-servizzi u għenuna ħafna n-nies mill-Irlanda u s-servizzi mill-Irlanda u n-nies li kelli kuntatti magħhom biex ovvjament inġibu dak is-servizz lura Malta biex ovvjament noffru servizz kif suppost. Nofru servizz kif xira.
0: Mhux taf xej xterdet il-fama tagħkom.
1: Eżatt, u kont nagħmel ħafna xogħol ukoll fuq it-televiżjoni, fuq ir-radio biex immur nitkellem x'inhu ma' servizzi x'nofru x'għandhom iffittxu l-ġenituri biex kemm jista' jkun jibdew minn età żgħira x'l-edukazzjoni importanti ħafna. Jiena meta kont ġenitur kont nieħu pjaċir nitgħallem.
0: Of course.
1: Għax m'hemmx ktieb kif jgħidlek tkun ġenitur.
2: Hemm kotba imma mhux ġeneralment mhux miktubin bl-esperjenza.
1: Dak seku, dak seku. Mimlin teorija ġvera.
2: Ma memx pratika.
1: U specialment ma tinti kollok tkun ġenitur u għandek tifel b'disabilità. Is-sitwazzjoni mhijiex ġeneralizzata għal kulħadd ġvera.
0: U naħseb lay people like us nisibu għanaqra diffikultuza biex naqra ktib sif fuq dan l-informazzjoni. I'm sure li hemm iżjed minn ktib l-informazzjoni li tajdu. So ħanibdu naqra d-direzzjoni tal-intervista. Jackie, on a personal note, jekk jogħġbok, tista' tarfilna xi ħaġa fuq il-familja tiegħek stess?
1: Miż-żewġa?
0: That's a good idea. Sorry, Carlos.
1: Raġan jismu Carlo. Għandi tlett it-tfal.
0: Ija.
1: Iż-żgħira għandu 13-il sena. Tan-nofs Nif għandha 15-il sena.
0: Wow.
1: Mbagħad għandi tifl oħra Amy li hija Anġlu fis-sema. Sfortunatament ħallitna ta' sentejn u xarejn. Qabdi ta' kundizzjoni tal-meningitis u sfortunatament ħallit id-dinja ta' ta' żgħira. Dan kollu ġara meta kont qed nistenna lil Nif u meta kont wasalt biex inwellet, Amy daħlet l-isptar u wellit il-ġimgħa u Amy ħallit nas-sibt.
0: Nishtuq nkellmuk naqra iżjed fuq Amy, imma it-tfal li għandek hawn miegħek, right? Waħda 15.
1: Waħda 15.
0: Xi sema, sorry?
1: Nif.
0: Nif. U t-tifel?
1: Kian.
0: Kian. U dak għandu?
1: 13.
0: 13 sena. Naħseb it-tnej għadhom l-iskola sekondarja.
1: Sekondarja, iva.
0: Qed juru xi interessi ċertu affarijiet li
1: xi. Iva, it-tnej li huma jħobbu ħafna l-mużika. Nif iddoq il-violin mal-Adelaide Youth Orchestra u kien iddoq id-drums u jgħat ma' xi bands ġol l-iskola stess. Nif tgħid li tixtieq ssir tabiba. Tħobb ħafna xjenza, so min jaf se jiġri f'dak l-ispazju.
0: Naħseb offshoot minn omma, vera.
1: U kien tħobb ħafna l-psikoloġija. So.
0: Over to you, Bernadette.
2: Yeah. Meta iddeċidejtu li tiġu l-Awstralja u kif ġejtu bil-vapur jew bl-aeroplan?
1: Bl-aeroplan. L-aeroplan. Ġejna pakkejna kollox fil-bagalji u ġejna hawnhekk u ħallejna kollox barajna. Ma jiddispjaċina xejn.
0: Jackie, you certainly

0: lead a hectic life, kif ngħidu bl-Australjan. Ma' fuq nota ta' Nika, tista' tgħid lilna xi ħaġa fuq dik id-disgrazzja li kellkom intu kwerlos?
1: Ifhimni, kienet diffiċli ħafna, kien żmien diffiċli ħafna lina.
0: Sorry, din kienet it-tielet tarbija
1: li l-ewwel tarbija.
0: L-ewwel
1: tarbija tagħna.
0: Sorry, I missed
1: that. No, it's okay.
0: Għadinna xaħġa. Mux għax dan, imma għannas b'nidem jgħaddi minnom daw l-affarijiet ma jistax immaġina jien tlift il-mara tiegħi u daw l-affarijiet huma pertinenti ħafna fil-ħajja tagħna għalhekk nistaqsik għax this is something personally, if you don't wish to discuss it, it's up to you.
1: Imma
0: Natalija di ħaġa importanti f'ħajtna.
1: Kien żmien diffiċli ħafna, ma jiena nemmen li l-affarijiet jiġru, l-ħajja trid tkompli, għandi żewġ tfal, id-dar miegħi,
0: id-raġel. Thank God for that.
1: Ekku. Imma ifhimni il-fejt tiegħi falla hija xi ħaġa li tkomplini ħafna. Għamil żmien kont il-bot ħafna. Marriċ ma kontx imur u dis.
0: Mni għadhom ix diskrazzja hekk dejjem niċċallenġa
1: naqra. Diffiċli, it's a bit of a challenge ġvera. U ħanajlek naħseb it-trawma li tagħmellek ukoll jiena kont insibha diffiċli ħafna mmur il-Knisja x'l-unika ħaġa li nara kont meta kont nidħol il-Knisja wara li ġara. Huwa jiġuni l-flashbacks tal-funeral ta' tifla tiegħi ġvera. Imma kelli nies fil-ħajja tiegħi vera support jawni, żewġ tfal Malta kienu jmorru skejjel tal-Knisja. Sister Grace ġo Saint Monica School hija persuna vera fil-ħajja tiegħi naħseb kienet il-persuna li vera għenitni ħafna. Kienet tmexxini toħodni fl-uffiċċju tagħha ddaħħan il-quddies għal ftit. Kienet ittieni l-ispazju li kelli bżonn li jekk ħana mela f'spazju pubbliku ma kien ser nexxi li nasal fejn wasalt illum il-ġurnata.
0: Li persuna
1: bħala. U ovvjament illum il-ġurnata jiena persuna li kuljum ma tgħaddix ġurnata, naħseb il-ħin kollu anke nkun fil-karozza ħin kollu nitkellem mal-mulej għax huwa l-anker tiegħi. Ifhimni, ħaġa li kienet vera importanti għalija fejmi ovvjament kienet mitfuna ċimiterju tal-Addolorata. Tlaqna ġejna hawnhekk, dejjem kelli l-ħsib li ħallejna l-kbir hemmhekk. Il-ġimgħa li għaddiet ġrat xi ħaġa vera speċjali għalina fejn Amy saqda hawnhekk, ġibnija l-Awstralja. Għamilna li kellna nagħmlu ġewwa Malta, mexxejnija, għamilna cremation, kullum il-ġurnata qiegħda d-dar magħna.
0: It took a lot of guts to do that.
1: It took a lot of guts. Imma inħossni vera kompluta.
0: Good on you.
1: Kienet diffiċli ħafna.
0: I bet.
1: Għax ovvjament nafu li hawnhekk.
0: Karlo, l-istess pożizzjoni hu vera.
1: L-istess pożizzjoni, però l-aħħar ma kienx hu għalija għax ċertu affarijiet dejjem kont ngħidu nixtieq nagħmelek ma kieku ma kienx hu li ħa l-inizjattiva u għamil ċertu affarijiet biex ovvjament tiġri dil-ħaġa.
0: Shared between two people, the load is much lighter.
1: That's all.
0: Good on you. I'm glad to hear you tajtek daw l-affarijiet. Skużani nparla bl-Ingliex kultant, ma daw jitħlu f'moħħi u ma nistax nwaqafhom. Vera jiddispjaċina immens għal dit-telfa kbira tagħkom, ma proset nirringrazzjaw l-Alla li tagħkom is-saħħa u l-mertu li tagħmlu daw l-affarijiet. Ħalli mexxu naqra għaliex iż-żmien qed jgħaddi. It-tfal, Karlo, inti s-set li għajtu sewwa ġo dan l-ambjent il-ġdid qalb il-kangarus.
1: Kangarus, koalas. Natura nħobbuha ħafna. u fejni xu aħna konna l-koalas u dem il-bib u kol fuqsiġar vera, vera, vera speċjali ħafna. Settiljati, it-tfal settiljati għandhom bib, kuntenti ħafna, jienu r-raġel għandna l-ġobs.
0: Għalla volja ħalla u ħbib wara jom
1: it-tfal. Ija, ta' xifimni ma ta' ġejna kellom 8 snin u 6 snin, allura kienu għadhom zar. Ħassewa naqra l-ewwel ftit iġvera, ma għandhom il-bib tagħhom hawnhekk għandhom il-komunità tagħhom. So għedin kuntenti, jienu r-raġel għandna xogħol, is-settiljati wkoll.
0: Importanti.
1: So, ma nkorrux. Nirringrazzjaw il-bambin.
0: Ma jamberlekx għax.
2: Jackie, intu Karlo, kellkom xi diffikultajiet biex sibtu jobs hawnhekk ġewwa Adelaide?
1: Jiena meta ġejt hawnhekk kelli diġà job, ġifieri meta ġejna hawnhekk kelli employer li għamilli l-interview Malta, ovvjament applikali għall-visa kien hawn bżonn ħafna BCBAs dak iż-żmien, so ġejt naħdem hawnhekk diġà kelli job. U ma tir-raġel ovvjament fittex xogħol u wara ftit sab xogħol ukoll. Ma kienx faċli, kollox għax anke biex sibna l-iskola tfal. Daru żewġ tiskejjel qabel ma qegħdin fl-iskola l-qegħdin ġridi din issa t-tielet skola tagħhom. Imma sakemm issib dak li għandek bżonn, ifhimni jieħu żmien mhux vera, jieħu żmien.
0: Semmejt li għamillek l-intervista għamlulek l-intervista Malta. Allora minn Malta stess indunajt li kien hawn dal-ġob available għalik.
1: Eżatt,
0: ma ndunaw biex l-istorja.
1: Kont tru l-connections li għandi fuq Facebook u l-universitajiet li kelli connections u hekk min kien qed ifittex BCBA hawnhekk ippostja l-advert fuq il-fuq tal-università u rajtu u applikajt. U ovvjament minn hemmhekk l-affarijiet kienu tant smoothly
0: fantastic.
1: Kella tiġri l-ħaġa bil-fors.
0: Fantastic. L-Australjani was it's nice to find a comfortable shoe.
1: Iva.
0: you raised my interest. Lewan is-tfal tiegħek le maskejjel qed inmorru.
1: Emmaus Christian College. Ija. Plimpton.
0: They're happy with
1: Hafna,
0: that, issa? U Carlos x'tibta xogħol jagħmel?
1: Karl jaħdem fl-IT, jaħdem fl-istess organizzazzjoni li naħdem jiena, però ovvjament u il-persuna li jimmanaġja l-IT jiena kien hemm problemi, setups ta' platforms u affarijiet hekk kollox fideh.
0: That's the jiena the son-in-law kull problema li kolli fuq il-computer nċempullu mal-lewa.
1: U għandu second job u kolli d-dar ġifieri x'meta jkolli problema jiena x'ina ma tantxina. Efficienti f'affarijiet ta' teknoloġija allura ovvjament.
0: Tammerhom daw in-nies għax xikultant assata nkun ħa nagħmel. That's terrific li intom it-tnejs sibtu xogħol li that suit you u it-tfal tagħkom is-seterija. After all, you can say the family has settled too.
1: Ecco.
0: God bless you.
2: Jackie, għandi xnifhem li xi sentejn ilu sirtu uffiċjalment Maltese kangaroos, wix vera?
1: Wara li ġejna viza temporanja li jisejħu la skill shortage viza, applikajna l-permanent residency, mbagħad ovvjament wara 4 snin li tkun ilek fil-pajjiż tista' tapplika ċittadinanza, u sirna Australian citizens on Australia Day. Yes. Sentejn ilu.
0: Alla t-tizid naqra slang australian biex jgħadu din, anyway. T-skanta jien kon naħseb, meta travelijana kemm il-darba lejn Malta u anka Bernadette iżjed minni, taħseb li għana l-australjani, etnajt l-australjani, Malti australjan, ma nix accent, ma tkun ġo airport u tisma australjani ieħor, klik, klik, klik, mal-ewwel tinduna, u ġvera. Palma ninduna ma kun hemm xaħat Malti wkoll. And it's a beautiful feeling, ta?
1: Ħafna.
0: Attenna bej wieħed wara il-peripherals tal-ġob tiegħek issa. Attenna naqra outline għax milli jidher mhux suġġett wieħed tikkaverja bix-xogħol tiegħek. Ħafna angles biex ngħidlek hekk.
1: Peress li jiena iktar edha fuq managerial role.
0: Ija.
1: Nihu xsib, ovvjament, minnaħa ta' clinical work li namel naħdem naħdem fuq dawk il-kazijiet li huma vera diffiċli fejnejn it-team, għax ovvjament aħna naħdem.
0: So, għal in a managerial role, għadek still hands on.
1: Mun iktar consultative imma, fi sens ta' kien għala ikun hemm meetings li rridu nagħmlu fuq partecipant li ovvjament għaddej minkrisi. Ovvjament il-meetings isiru urġenti u ovvjament niltaqgħu team sħiħ, ġeneralment jew team internal minnaħa tax-xogħol tagħna, u ġieli anke ninvolvu l-external team barra l-organizzazzjoni tagħna wkoll. Għax ovvjament jiena naħdem ma' persuni li xi kultant ikunu friski l-ħajt il-faħajithom. Ġifieri dak huwa wieħed mill-aspetti tax-xogħol tiegħi. Ieħor huwa l-aspett ieħor maniġerjali huwa li nara li kulħadd qiegħed jagħmel xogħlu, li għandna biżejjed staff biex jagħmel dak ix-xogħol, kif se nkabru l-biżniss, kif li kulħadd qed jagħmel dak li suppost. L-NDIS ovvjament hemm il-legislations li rridu insegwu. So għandna affarijiet f'posthom biex urdu nieħdu ħsieb li l-affarijiet huma dokumentati biex hekk l-NDIS tħabtilna fuq il-wieb, aħna nkunu kapaċi ntuhom l-informazzjoni kollha. So dik waħda mill-ikbar naħseb affarijiet li għandi fuq il-platti. Speċjalment
0: dawk fl-Awstralja, they're very that way inclined, do.
1: Yeah.
0: U naħseb jien barra minn hekk, you always have to keep ahead of dak li qed jiġri madwar id-dinja kollha, mhux
1: jista' madwar id-dinja kollha.
0: Qiegħda ġo sezzjoni mhux tibni il-go-karts.
1: Ekku. Xogħolna dejjem jinbidel, naħdem aħna applied behavior analysis is a science. Allura dejjem jivolvi, dejjem hemm affarijiet oħra, dejjem titgħallem il-ħin kollu, ġifieri it-tagħlim ma jieqaf qatt.
0: Però naħseb jien that challenges hom mhux interessata lilek.
1: Jibdu pjaċir nitgħallmu.
0: Sirtu kangarus, imma l-kultura u l-ġibda Maltija għadha b'saħħitha f'qalbkom mhux għal daqstant inti issa sir parti mill-banda Queen of Victory's Band tas-sewsa xejja hux u x'istrument qiegħda għaddok?
1: Bħalissa qiegħda percussion.
0: Tu għax tgħidli ħafna ħmerijiet għax ġek iddoq warajja sew nisma' kollox tagħmel.
1: Indoq is-symbols, indoq il-bass drum.
0: Ija.
1: Edha wkoll nitgħallem il-trumpet.
0: That's my instrument.
1: Ovvjament l-ambizzjoni hija li inkun qed aħdejk indoq.
0: Mbagħad ħatavelini għax rajar minni. Alright, edha dawk, ma kif interessat ruħek li tħoġġa ġol-banda Maltija hawnhekk?
1: Darba kont qiegħda nitkellem ma' Chris huwa l-kondattur
0: tal-banda
1: Chris Abdilla, u qalli kien iktar kien qisu interessat li jipprova jiġbed it-tfal tiegħi xi jaf li doq il-mużika hawnhekk.
0: Ma ridtx ixjuh miegħu.
1: Ma ridtx ixjuh ovvjament li ma konsidranix għax jiena xi ħa dejn it-tfal tiegħi.
0: Għadek chicken ħdejna tanti, all right?
1: U mbagħad kelma ġib l-oħra u jiena dejjem ninteressa ruħi f'dak li kun qed jagħmel persun oħra u qalli bħalissa qalli ma nistansi bil-ħadd qalli biex idoq l-symbols. U jien dort fuq qatlu jekk toqgħod tieħuna paċenzja bija u tgħallimni ftit, qatlu niġi u nara jirnexxilix. Mor darba provajt, jien ovvjament kont nitgħallem mużika ftit l-iskola u koll, allura qisni x'im bdejt nara l-affarijiet ishom dew ġejjin lura, taf kif? U minn dak iż-żmien law issa jilgħu.
0: Ma fl-iskola kont diġà avvanzat xi nara ġol.
1: Fit-teorija, teorija kellna music lessons u kien jgħallmuna t-teorija.
0: Speċi kont taf taqra.
1: Il-mużika kont naf naqra.
0: That's good, yeah. That's good. Pero ma laj batterigni ġo l-bass section kont il-tambur u anka il-platina
1: il-lomu.
0: Yeah. Did you enjoy that?
1: Ija, ħafna niħu pieċi. Nammetti li t-tambur joġobni ħafna aktar. Imma nkoll niħu pieċi rindu il-symbols, il-platti. ovvjament imma l-ambizzjoni għali.
0: Il-bajs section hija l-spinal cord tal-banda. Ma kif ġitek il-ħara li tal-lem il-koronetta?
1: Again, Chris kien influenza kbira, kien dejjem jgħid li għandi bżonn minn id-doqtrum għax m'għandniex ovvjament iktar ma jkollok trumpets fil-bandja dejjem aħjar hux vera. U qed
0: nitgħallem dik għax hu pjaċir nisma'.
1: U qed ifhimni kħan ikkontribwixxu ħatallem strument fil-banda, ma jtesbel nitgħallem xi ħaġa li għandha bżonn il-banda rather milli nagħżel xi ħaġa li mhux qed ngħidlek li mhix.
0: Nifhem x'intat, yeah. Yeah, tkun neċessità bżonn juża. Yeah, infatti palissa għandi pjaċir ngħid li l-banda qed tiskopri bandisti ġodda u anke allievi hemm numru mhux ħażin Alla jbierek u nawgurawla li tibqa' sera l-qudiem that way. But inti you're a contributor towards that advancement tal-banda wkoll, allura grazzi ħafna għalhekk u tal-interess li qed tieħu.
2: Sewa smajt li jinti kont intrigajt għal-ġob fil-komunità tal-banda u t-tifel tiegħek ukoll mużiċist?
1: Eħe, għandi jiena ġejt eletta riċenti bħala segretarja tal-komitat fil-banda. Again, like naħseb li interessani ħafna x'ovvjament naf li għandix nikkontribwixxu.
0: Kontra xi komitat hekk?
1: Ifhimni.
0: Ġob tiegħek is sort of almost like a committee.
1: Vera simili ħafna l-affarijiet li nagħmel.
0: Banet u hekk?
1: Le qatt ma kont.
0: So it's a new
1: new venture.
0: Horizon għalek, yeah.
1: Eżatt. Għandi t-tifel idoq il-drum kit, so anka nhar il-ħadd issa hekk il-bambin irid fil-festa tal-Vittorja se jkun hemm il-banda taż-żar u ħajdoq id-drums.
0: Ah, daw vera ja ħajdoq, oh yeah.
1: Eż
0: u hija ħajdoq.
1: U t-tifla doq il-flut ukoll fil-banda, ġifieri.
0: Beautiful. Vera instrument sabiħ il-flut ukoll. Għal min jaf id-doqgħu anyway. yeah, allora daw kif interessaw ruhom ġol mużika, bl-influenza tiegħek, taħseb ora?
1: It-tfal, ifimni, naħseb iktar l-iskola.
0: Jitalmu l-iskola?
1: Jitalmu l-iskola, naħseb hawnhekk jagħtu ħafna interess li ġol l-iskola u jagħtu ħafna attenzjoni l-dok il-sujġetti li huma mhux daqshekk akademiċi. Meta konna Malta l-istorja kienet differenti. Malta l-akkademja hija dejjem aktar importanti. Mhux qed ngħidlek li hija xi ħaġa ħażina, imma importanti li t-tfal jitgħallmu li mhux akkademja biss, għandek sport, għandek mużika, għandek ħafna affarijiet fil-ħajja li tista' tesplora u jkollok daqsxejn dak il-bilanċ kif qed tgħid inti.
0: Vera importanti għax mhux tal-li jitgħallmu mużika jew xi ħaġa oħra, imma fil-ħajja tal-futur tagħhom ikollhom kontatt soċjali ma' nies oħra u it broadens their horizons kif ngħidu. Qed jieħdu pjaċir idoq?
1: Iwa ta', jieħdu pjaċir ħafna.
0: Ah, good on them. Yeah. I wish to be young again. Jackie, qabel man avvanza u jsiru temmu dell-intervista, se nagħmel wiċċi tost. U nistaqsik jekk xi darba illum tagħtna bidu fuq ix-xogħol li tagħmel int. Tax-xogħol huwa vera interessanti għall-kumunità mhux Maltija biss ma' kolla, l-Australia ma' d-dinja kolla. Nishtuqk li xi darba oħra tarġa' tiġi hawnhekk u taqsam magħna u ma' semmija tagħna x'informazzjoni fuq in-natur tax-xogħol tiegħek. Because naħseb jiena li jkun vera interessanti għan-nies u let's face it, you know, Bernadette naqraw ħafna dawn l-affarijiet, imma meta taqra tuħu slice żgħar biss mill-veduta ta' xi ħaġa li tkun qed taqra. Imma meta tiġi minn ħalqek, jiddispjaċini ngħid it comes from horse's mouth, iżjed tkun xi ħaġa li tista' tifhimha sempliċi iżjed, speċjalment meta tiġi nfissra għalik bil-sinn Malti. So, nishti unisti nuk, tarġa tiġi maħna, u this time ma nifukaw fl-intervista fuq xol tijak u tispiegana l-affarijiet, diffikultajiet u how you overcome them u affarijiet tijak u insomma affarijiet personali ta' n-nis li għadu minn dal-gwaj. Ta' sabta tkun tista' tiġi tamlina għana?
1: Bil-qalb kollha.
0: Ija? Xidr l-ek Bernadette?
2: Yes, Jackie, grazzi ħafna tal-li aċċettajt li tagħmel din l-intervista fuq dan il-programm Proset biex bija' samt biċċa mill-istorja interessanti ħajtek magħna. Grazzi ħafna.
1: Grazzi Bernadette u Ron.
0: Yeah, grazie Bernadette. Once again, thank you.
1: Grazie.